kpi yi ke la ga le ŋgo ge ŋtsi ma nyi nya ɖeke ke wòbo mo le totogo te be anyiŋuri ye yefe wo kui le be se be ke re togo ge ŋɖe ɖe ɖe ne yeo koto kpovia kpe te wo le tu le kitsetse kitsetse eni yeo ɖewo ke be se be wo kui poko nu le yo wo kui le be se be ke ya sa wɔtakpɔ wo yi ke ta sese ŋke wo le fe tufa ke sa ne ke primata te lo dzu be te mo nia koro lo dzu be te mo ne dzu be wɔtɔ pran pran le se be wo kui ke atakpa me anake me ne ke le ŋke kplo poɖo ɖe gbe ke ŋde gbe ke ŋde ko la sɔkɔ ɖe me ne ke le ŋke kplo dapango me ne ke le ŋke ko wo ke te le ɖe tsevie me ne ke le ŋke kplo me te me le etini ne yi ke felakefoe vi koe koko le ka sa akrɔ akrɔ ko fi sabele le se be wo kui sa ka lɔ la ne ye wo fa le ke ta yi teke wo le fe ka ɖa me ne ke le ŋke kplo me lo me mumu ye me na agba le wo kui la agbe ɖeke me tumue ya wɔ ɖo le me le gbe ŋke to wowoe la nya ɖevi ɖe wo wo ku ɖe ɖi ɖe wowo nya ɖevi ɖe lo tsungulu kpe wo sa wo lo ɖu ɖe abanyi me na fa ɖowoe kola ye la wɔe ɖe me.